0: yang ulo mai oi oi ra ara ko boro ton reo mala ye ye na marka perwala
1: You're listening to Triple J.